0: слухати ідеї.
1: Саме хітові.
2: Джей Ло, я туса, но има не. Mr. Worldwide. Dale, get on the flow, dale.